at køtjeval i sengeltår. Jeg bibel vi, kom du mere for. Vel her en vidt i sådan skæst, et sige slæst og vidt skælæst.